Ja, det hænger nu sig til 2013, tror jeg, at Arizona bliver af den nasha Native Bible Radio, hvis en lidt.

Ja, det hænger nu sig til 2013, tror jeg, at Arizona bliver af den nasha Native Bible Radio, hvis en